0: Akka mo'attan hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegaleeram. Ameerikaan hooggantoota TPLF fi maatiin isaanii viizaa akka hin arganne ogurte. Itoophiyaatti gurbaan lukkuu isaa dhukkubsate hospitaala geesse ijoo dubbii ta'u.
1: Baqarbuu timirta lamaastanaaf timirti hin maari biyya tagasaraan
2: ture. Baadiyyaa jiraataa ture barnoota habaratu jedheen magaalatti isa fide. Handaanqoo kanas achumaa fidatee dhufe. Achittis ni dhukkuba ture handaanqoo isaa kana.
0: Warana dhaabuudhaaf pirezidentoonni Ameerikaa fi Iraan qabxileen irratti walii galan maal akka ta'e gabaasa qabna. Waancaa addunyaa bara kanarratti obboloota 8 hirmaataa jiran isinitti himnaa dhiyaadda. Pirezidentoonni Ameerikaa fi Iraan dhukaasa dhaabuudhaaf waliigaltee abbaa qabxii 14 mallatteessan. Waraana hamaa ji'oota 4 kan dinagdee addunyaa illee raase kana goola bu'uudhaaf biyyoonni lamaan maal fa'aa irratti walii galan? Galaana Balaay.
3: USA fi Iraan dhukaasa dhaabuun akka itti fufu waliif mallatteessu White House BBC'f mirkaneessee jira. Pirezidentiin US Donald Trump waliigaltee ulaa Hormuz bansiisuu danda'a jedhamee abdatamu kana wayita Faransaay Kora G7 irratti hirmaataa jiranitti mallatteesseera. Waliigaltee wal hubannoo jedhamuun kan beekamu dookumentiin qophaa'e kun qabxilee 14 mateera. Waliigalteen kun US Israa'eliif Iraan waraana walirratti bananii ji'oota 4 booda waliigalamee jechaadha. Ofii qabxilee ijoon waliigaltee kanaa maali? Tokko tokkoon haa laallu. Ka jalqabaa adda waraanaa hundatti dhukaasa dhaabuudha. Waliigaltee kana keessatti toora jalqabaa irratti US Iraanii fi kanneen hirmaannaa qaban hundi Libaanos dabalatee adda waraanaa hundatti oopereeshiniin waraanaa hatattamaa fi itti fufinsaan akka dhaabatu ni labsaa jedha. Gama USA'n Pirezidant Trump oopereeshiniin waraanaa Israa'el Hezbollah irratti geggeessitu waliigaltee kana danqa kan jedhu yaaddoo qaba. Iraan gamasheen dhimmi Libaanos waliigaltee waraana dhaabuu kana keessatti hammatabuun qabaa jetti. Qabxii lammataa dhimma biyya walii keessa galuu dhiisuudha. Waliigaltee kana keessatti qabxii ijoon USA'f Iraan birmadummaa biyyaa fi walabummaa daangaa biyyoota lamaanii akka kabajamu ibsa. Qabxiin kun biyyoonni lamaanuu dhimma walii keessa galuu akka dhaaban akeeka. Kun gareewwan mormitootaa Iraaniin akka waan gaariitti waan hubatamu hin fakkaatu. Qabxii sadaffaan dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 dheeressuudha. Guyyaa biyyoonni lameen waliigaltee kana mallatteessan irraa eegalee kan lakkaa'amu guyyaan kun wal hubannoo biyyoota lamaaniin dheereffamuuf danda'a. Qabxii arfaffaan US uggura galaanaa kaasuu isheeti. Ameerikaan jeequmsa yookaan gufuu dooniiwwan Iraanitti ta'uu ni dhaabdi jedha. Waliigalteen kun akkaataa waliigaltee kanaan uggura guutummaatti kaasuun guyyoota 30 keessatti xumurama. Ministeerri dhimma alaa Iraanis isa kana mirkaneesseera. Qabxii shanaffaan waa'ee ulaa Hormuz haasa'a. Waliigaltee kana keessatti Iraan wayita waliigaltee kana mallatteessitu ulaan Hormuz banamee dooniiwwan daldalaa hundi kaffaltii malee akka imalan gochuuf haala ni mijeessaa jedha. Adeemsi kun Iraan akka danqaa fi meeshaa dho'insaa kan ulaa Hormuzii fi naannawaasaa keessa kaasuu dabalata. Haa ta'u malee afayyaan paarlaamaa Iraanii fi mari'ataa ijoon biyyattii Mohaammed Bagaar Galibaaf afgaaffii TV biyyattii irratti taasisaniin ulaan Hormuz yeroo waraana dura haala turetti hin deebi'u jedhe. Iraan ulaa Hormuz irratti to'annoo qabdi. Akkasumas tajaajila keenyaaf kaffaltii fudhachuu itti fufnaa jedheera. Kun waliigalticha danquu danda'a. Pentagon Iraan waliigaltee US waliin mallatteessite hin kabajju taanaan deebinee karra bishaanii itti cufnaa jedheera. Qabxii jahaffaa fi ijoon maallaqa Iraan deebisanii ijaaruuf ooludha. USA fi michoonni ishee maallaqa Iraan deebisanii ijaaruu fi dinagdee ishee dandamachiisuuf oolu yoo xiqqaate dolaara biiliyoona 300 ramaduu ilaalchisee karoora waloo ni baasu jedha. Dhimma kanarratti waliigalteen dhumaa guyyaa 60 keessatti irra gahamaa jedhamee eegama. Kanumaa walqabsiisee qabxii 7ffaa irratti kataa'e US qoqqobbiiwwan dinagdee hunda Iraan irra keessee turte kaasuu ilaallata. Qoqqobbiiwwan kunneen kan mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin mirkanaa'anii fi Ameerikaan sagalee guutuun labsite hunda ni dabalata. Haa ta'u malee yeroo kun itti raawwatu hin ibsamne. Qabxii 8ffaan Iraan meeshaalee waraana niwukileeraa hin qabaattu ka jedhudha. Biyyoonni lamaanuu USA fi Iraan waa'ee yuraaniyeemii Iraan gabbistee of harkaa qabdu irratti mari'achuuf waliigalaniiru. Garuu akkamiin yuraaniyeemii kana akka hoogganan irratti wanti ifa ta'e hin jiru. Waliigalteen kun malli bulchiinsa niwukileeraa walii galteedhaan ta'aa jedha. Kanumaan wal qabsiise hamma walii galteen dhumaa mallattaa'utti waa'ee niwukileeraa akkuma amma jirutti itti fufaa jedha qabxii 9:14 walii galtee USA fi Iraan mallatteessan kun. Qabxii 11 irratti maallaqa Iraan jalaa uggurame gadhiisuu ilaallata. Iraan yeroo dheeraaf akka qabeenyi ishee uggurame gadhiifamu gaafataa turte. Qabxii kana jalatti akka heerametti US akkuma walii galteen wal hubannoo kun mallattaa'een maallaqa Iraan jalaa gurame yookaan qabame guutummaatti gadhiisuu qabdi.
0: Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hooggantoota TPLF mata jabeeyyii ta'anii fi maatii isaaniirra uggura viizaa kaa'uu beekse Abrahaam Birruu gabaas dabalataa qaba.
4: Muddamni kaaba Itoophiyaatti uume waraana deebisee dhaluu akka danda'uu fi nagaaf tasgabbii naannichaa balaarra akka buuse beeksise ministeerri dhimma alaa Ameerikaa. Jalqaba waggaa kanaatti hidhattoonni humnoota nageenyaa Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin walitti dhukaasuu kan kaasu ibsii ministeera dhimma alaa Ameerikaa kun walitti bu'iinsa bara 2020 hanga 2022 ture kan lubbuu namoota 600 galaafatee fi naannicha gara beelaatti geesse booda kan jalqabaa ta'uu ibsee jira. Kaaba Itoophiyaatti sodaa waraanni ni deebi'a jedhuun namoonni 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa baqachuu ibsee jira ministeerichi. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo hoogganoota TPLF mata jabeeyyii ta'anii fi maatii isaaniirra tarkaanfii uggura viizaa kaa'uu ibsamee jira. Har'a akkaataa seera lammummaa fi immigireeshinii keewwata 212 jalatti aangoo kennameefiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyoo hoogganoota TPLF mataa jabaatanii fi miseensota maatii isaaniirratti tarkaanfii uggura viizaa fudhatanii jedha ibsi kun. Imaammanni uggura viizaa kun namoota furmaata rakkoo nageenyaa Tigraay gufachiisuu keessatti ga'ee qaban irratti akka raawwatamu ibsamee jira. Ameerikaan qondaalota TPLF fi maatii isaanii kanneen uggurri viizaa kun ni ilaallata jettuun maqaadhaan hin eerre. Ameerikaan ammallee uummata Tigraay dabalatee uummata Itoophiyaa nagaa fi kabajaan akka jiraatan waliin dhaabbachuu itti uftii jedha ibsi kun. Aangawoota TPLF fi namoota biroo kanneen nagaa fi tasgabbii naannichaa balaarra buusan saaxiluu fi itti gaafatummaa jala oolchuuf tooftaalee jiran hunda hojiirra oolchuu itti uufnaa jedha. Muddamni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduutti dhalachaa dhufe gara waraanaatti geessuu danda'a yaaddoon jedhu jabaachaa dhufee jira. Xiinxaltooti muddame deemaa jiru irratti yaada kennan wanti adda hin baane dhukaas yoom eegala kan jedhu qofadha jedhu. Waliigalteen Pirootooriyaa waraana lammiilee hedduu galaafate dhaabsisee yeroo kamuu caalaa balaa keessa waan seene fakkaata. TPLF waliigaltichi diigamee jira jechuun ejjendoo isaa ibsee jira. Kanaafis mootummaa federaalaa himate. Mootummaan federaalaa dhimma kanarratti hanga yoonaa ifatti yaada kenneen qabu. TPLF bulchiinsa yeroo Tigraay kan jeneraal Taaddasa Warradaan hoogganamus diigee jira. Mana maree naannichaa filannoo waggaa jaadura taasifamee fi waraanaaf akka ka'umsaatti ilaalamuun hundaa'es hojiitti deebisee jira. Manni maree kun immoo Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidantii akka ta'an filatee jira. Naannichatti dargaggoonni waraanaaf bakkeewwan garaa garaatti guuramanii mooraa leenjii waraanaatti geeffamaa akka jiran BBC'n gabaasa tibbana baaseen mirkaneeffatee jira. Dhaabbanni mirga namummaaf falmuu Human Rights First Itoophiyaa jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baasee jira. Godinaaleen kaaba bahaa giddugaleessaa fi bahaa jedhaman iddoowwan namoonni karaarraa hojiirraa fi iddoowwan bashannanaati waraanaaf guuramaa itti jiran ta'uu eeree jira. Dhaabbanni mirga namummaa kun paartileen mormituu naannoo Tigraay Arannaa Tigraay fi Simbirat ibsa baasaniin TPLF loltoota duraanii milishootaa fi dargaggoota Tigraay dirqamaan leenjii waraanaatiif guuraa akka jiruu fi kaampiiwwan hin beekamnetti geessaa akka jiru himatanii jiru. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Tigraay dargaggoota Tigraay fo'aman waraanaaf leenjisaa akka jiru BBC afaan Tigriffaatti kan hime yoo ta'u adeemsi fo'uu yookiin calallii garuu mootummaa naannootiin raawwatamaa jedhee jira.
0: Gidduutti immoo oduun gaggabaaf seensinitti hima. Yuukireen sa'aatii 24 keessatti diroonii 1,000 fayyadamuudhaan Raashiyaa haleelte. Magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo qofaatti dirooniin 200 ol furguggifamee jira. Buufata boba'aan itti qulqulleeffamu dabalate bakkeewwan naannawaa magaalaa Mooskootti argaman haleelamanii haleelamaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskiin haleellaa Mooskoo irratti xiyyeeffate kun deebii haleellaa Raashiyaan gaggeessite ta'uu dubbatan. Zeleniskiin itti dabaluudhaan waraana kana yeroon itti xumurru amma Raashiyaan tarkaanfii dippiloomaasii fudhachuu qabdi jedhaniiru. Pirezidaantiin Iraan Masud Pezeshkiyaan waliigaltee walhubannoo Teheraan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin mallatteessite irree Iraan jabaa qabaachuu kan itti agarsiifteedha jedhan. Gaggeessaan Iraan kana kaka jedhanii waliigaltee Yuunaayitid Isteetsi Iraan erga mallatteessaniin booda suura waraqaa mallattaa'ee fuula X irratti qoodaniiru. Waraqaa pirezidaantiin Masud Pezeshkiyaan maxxansan irratti ملتون ساني دبلتي كان پرزيدنت ترامب في منصر مومي پاكستان ملتيرم إيران كاتا وليغلتي يونايتد ستيت وجنين ملتي ستين أدبتي تنفوفتو تانان وران يونايتد ستيت كرر غلانا أكتي جفو پنتغن بيكسن منصر رتسا يونايتد ستيت پيت اكسيت وغورا غلانا غجي سوداف ومنا جماعة كقبن دوبتانيرو يونايتد ستيت في إيران وليغلتي ولوبنو ملتي سوردوفي United States humna warana fayyadamuudan ugura galana Iran irra keessee turte kaastee jirte. Pete Hegseth garuu Iran namalashee sirreeffatte waliigaltee yoo hin kabajuu baatte humna cimaadhaan ugurri galana iddootti deebi'aa jiraniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Itoophiyaatti gurbaan lukkuu isaa dhukkubsatte fooxaatti maree hospitaala namaa geesse ijoo dubbii ta'e lukkuu dhibbas argateera. Taateen kun godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaatti mudate. Mucaan ganna 12 lukkuusaa hospitaala yoo geessu narsii tokkotu viidiyoodhaan waraabee tiktookii gubbaatti gadhiise. Gurbaan kennaasaa fudhachuudhaaf amma Finfinnee jira. Gabaasa guutuusaa galaanaa Balaayee akkanatti dhiyeessa.
3: Gurbaan ola deemaan maqaan isaa Maarqos Abbaayyee jedhamuu fi lukkuun isaa tibba kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'anii turan. Maarqos baadiyyaatti guddate. Namni isa guddisu obbo Qalamwarq Ammoonyee barnoota fooyyee qabu akka argatuuf jecha godina Gojjam lixaa magaalaa Dambacaatti isa fudhate. Gara magaalaa yeroo deemutti maatiin lukkuu dhaltuu yookaan handaaqqoo kennaniif. Lukkuun kun baadiyyaatti dhukkubsattee wayyoofte magaalatti ammoo deebitee dhukkubsatte. Ola deemaan ganna 12 kun lukkuu isaa kana fayyisuuf jecha fooxaatti maree hospitaala namaa geessuun ijoo dubbii ta'e. Wanti mudate maali? Namni isa guddisuuf gara magaalaa Dambacaa isa fide Qalamwarq Ammoonyee akkanatti hima.
2: Baadiyyaa jiraataa ture. Barnoota haa baratu jedheen magaalatti isa fide. Handaanqoo kanas achumaa fidatee dhufe. Achittis ni dhukkuba ture handaanqoo isaa kana. Achii ishee fudhadheen deemaa jedhee fidate. Achitti dhukkubsattee fayyiteefitti ture. Asitti deebitee dhukkubsatte. Achii barnootayyuu akka dhiisuu godhee handaanqoo isaa kana kunuunsaa ture. Nyaata fi barnootayyuu dhiisee handaanqoon koo fayyuu diddee jedhee ishee waliin oola ture. Booda hospitaala yeroo jedhan yaada isaatiin namas bineeldas hundaa yaalee kan fayyisu akka ta'etti hubate. Achii handaanqoon koo du'uuf waan ta'eef hospitaala dhaqxee fayyuu qabdii jedhee murteesse. Nuti hin dhageenye ture wayitanni hospitaala geessu. Eessa akka dhaqes hin beeknu ture. Guyyaa 3-4 booda miidiyaa hawaasa irraa argine. Asitti handaanqoon biraan hin jirtu. Yeroonni galana dhufu baadiyyaa irraa maatitu kenneef. Bakka isheen deemtu mana hordofa. Boolli faa jira garas akka hin geenye daangaatti tolcha. Handaanqoo kaan waliin akka waliin argines ni tiksa. Qalbiin isaa handaanqoo kanaa fi barnoota irra ture. Gaafa barnoonni cimu gurbaa qalbii kee handaanqoo kanarraa kaasii barnoota irratti xiyyeeffadhuun jedhaan ture.
3: Ola deemaan kun handaaqqoo isaa dhukkubsatti fooxaatti maratee gara hospitaalaatti kaqajeele 7 dura ture. Narsiin hospitaala sadarkaa 1ffaa Dambacaa Umar Caannee gurbaa ola deemaa kana yeroo ilaaletti dura kan isatti mul'ate gaarummaa isaa akka ta'e dubbata. Umar osoo bakka hojiitii gara manaa deemuuf jechaa jiruuti Maarqosiin kan arge. Maarqos gaarummaan isaa waan isatti toleef waa'ee handaaqqoo isaa gaaffii tokko tokko gaafatee viidiyoo waraabee tiiktookii gubbaa gadhiise. Handaaqqitti fooxaan hammatee gara laafummaan qabatee yeroon argutti waa'ee lukkuu isaa kanaa yaaddaa jiraachuu hubachuun kabajaa fi xiyyeeffannaa kennuufin tasgabbeessuu akka yaalee dubbata. Dhukkubsachuu isheetiin baay'ee gaddeera. Fuula isaarra yaaddootu jira jedha. Viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifame sanarratti narsichi waa'ee lukkuu kanaa Maarqosiin yeroo gaafatu gurbaan kurruufaa jirti. Achi deemee wal'aansisa jedheen fidee har'a kana kurruufaa bulte hirriba raftu jechuun deebisa.
5: Wal'aansa geessi jennaan Gabreel kana hospitaalli jira jennaan achi geessa. Achi lakki kun hospitaala namaati hin jiru naan jedhan. Booda deebi'een dhufe. Amma itti furee jira.
3: Narsiin kun hospitaalichi wal'aansa fayyaa kan kennu namootaaf akka ta'e hubachiisuun gara mana hakiima horii deemuu akka qabu itti himeera. Viidiyoon isaa kun erga miidiyaa hawaasaa irratti qoodameen booda hormaata lukkuu irratti hojjetu dhaabbatni Trust Agro Consulting lukkuuwwan 100 akka kennuuf beeksise. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa itti aanaan dhaabbatichaa Dr. Abunuu Andarge guyyaa 3 bakka turtii fi qallaba danda'uun leenjii akka argatuu fi waraqaa ragaa akka kennamuuf ni taasifamaa jechuun BBC'tti himaniiru. Sirna nyaata lukkuu fi amala isaanii dabalatee waa'ee beeladaa hubannoo fooyyaa akka argatu gochuu akka fedhan himeera.
0: odeeffannoon ispoortiin waancaa addunyaa bara kanarratti obboloota saddeettuu hirmaataa jira. Murkii waancaa kanarratti wal murkiin akkaan jabaateera. Obboloonni wal murkii kanarratti hiriiranii kunneen fa'a eenyu akka ta'anii aslii galgaloo isinitti himte.
6: Waancaa addunyaa irraatti oduu oowitu jira. Kam himee kam dhiisaa akka jedhu dubbiin arraafamoo kobboleeyyaa saddeettan waancaa addunyaa irraa hirmaatanii halaallu warra biyyoota tokkoof hin taphanneen jalqabna. Inaa koofii Nikoo Wiiliyaams obboleeyyaan kun lamaanii kilaabii Ispeen Atileetikoo Bilbaa'oof taphatu. Garuu waancaa addunyaa irraatti Inaakiin biyya abbaa isaa Gaanaaf taphata. Nikoon ammoo biyyi dhalatan Ispeeniif taphata. Lammaffaanii Joonii fi Haarii Suutaa obboleeyyaan kun lamaanuu ittistoota. Joon garee kubbaa miilaa Iskootlaand Reenjarsiif taphata. Hariin ammoo Leestar Siitiif taphata. Waancaa addunyaa irraatti Joon Iskootlaand, hariin ammoo Awustiraaliyaaf taphata. Sadaffaanii Deziree fi Geelaa Duwee abbaan isaanii dhalataa Ivory Coast taatee isaanii Faransaay. Taphataan PSG Dezireenii waancaa addunyaa irraatti biyyi dhalate Faransaayiif taphata. Obboleessi Sadiqaan Geelaan biyya abbaa isaa Ivory Coastiif taphata. Afraffaan Brian Brobii fi Derek Lucasen. Maandhaa yookiin quxisuun Derek Bryan jifata beekamaa Sandlandii fi taphatu. Waancaa addunyaa irraatti biyyi dhalate Neetaalandiif taphata. Derek ammoo biyya abbaa isaa Gaanaaf taphata. Amma kanneen biyyi tokkoof taphatanitti adeebinu Lukaas fi Tiyo Harnaandees lamaan isaanii Faransaayiif taphatu. Obboleessi hangafa Lukaas PSGiif taphata. Tiyoon ammoo waggoota fi eegii AC Milaaniif taphateen duuba gar Saudii godaanee amma Al Hilaaliif taphata. Kaan Yurienii fi Quinton Timber dhalattoonni Neetaalandis kunneen biyya isaaniif taphatu. Yurien injifattoota Piriimiyer Liig barkanaa Arsenaaliif taphata. Quinton Marseeyiif taphata. Laroosii fi Deroy Duwaartinii dhalattoota Neetaalandis lamaanuu garuu biyya abbaa isaanii Kaaboovaardiif taphatu. Kadhumaa Leandroo fi Juninyoo Bakuunaa obboleeyyaan kun lamaanuu gara biyyaalessaa Kurasaa'oof taphatan. Odola diqoqa taatee biyyattiin yeroo jalqabaa fi waancaa addunyaa irraatti dhiyaatti. Kanaaf obboloonni kun lamaanii seenaa hojjetan. Sii fi obboleessi kee yookiin obboleettiin ta'e maalfaa waliin hojjetan?
0: Bataskaan ijaarsa waggaa dhibbaa ol fudhate beektu kan ijaare immoo arkiteektii Waaqaatii jedhameera. Firaa'ol Balaay seenaa bataskaana kana booda jiru isinitti himte kunuuti.
7: Bataskaana ijaarsisaa nama arkiteektii Waaqaa.

0: jedhamuun eegalame waggaa 100 booda xumurame dhageessani. Arkiteektiin kun Antoonii Gaawudii jedhama. Gara bataskaanaa otoo deemu baaburaan rukutamee lubbuunsaa darbe. Abjuunsaa garuu waggaa 100 booda dhugoomeera. Gamoon bataskaana dheeraa addunyaa Baarseloonaatti argamu ol bahee mul'ata. Gamoon hambaa durii fi teeknooloojii jaarraa 21ffaan ijaarame Sagraada Faamiiliyaa jedhama. Arkiteektiin bataskaana kanaa Antoonii Gaawudii du'ee waggaa 100 booda ijaarsi gamoo dheeraa kanaa barana xumurame. Gaawudiin akkaataa ijaarsaa kaateedraalii yeroo isaatti ture hin jaalanne. Kanaaf dizaayinii ofii qopheesse. Arkiteektiin kun mul'ata qabu dhugoomsuuf gara duubaatti mil'ate. Caasaan gamoo Iraaq Takkaasraa jedhamu fakkeenya caasaa gamoo Kaatnarii jedhamuuti. Boca cancala irraa gadi rarra'ee fakkaata. Akka malee jabaa waan ta'eef hin raafamu. Sirnaan ijaaramnaan darbii Sagraada Faamiiliyaa utubee qaba. Yeroo keessa Gaawudiin dizaayinii isaa itti bal'ise. Dizaayiniin isaa dhumaa irra keessaa ulfaatina fudhatuun damee mukaa fakkaateetu xumurame. Caasaan moodelii Gaawudii yeroo waraana waliinii Ispeen bade. Kanaaf dizaayinii kanitti lubbuu horuun salphaa hin turre. Gamoon dheeraa ijaaramaa ture ammoo hundee jala jiruuf akkaan ulfaataa ture. Kanaaf injinaroonni sibiila haphii sibiila jabaa biraan walitti maxxansuun fayyadamuu murteessan. Haala kanaan darbiiwwan kunneen sasalphatanii garuu qilleensa dandamachuu danda'aniiru. Ijaarsa waggootaaf adeemeen abjuu Gaawudii dhugoomsuudhaaf teeknoloojiin jaarraa 21ffaa faayidaa irra ooleera. Abjuu waggaa 100 booda dhugoome paappaasiin kaatolikii Poopiliyoo 14ffaan yeroo eebbisani hojii ajaa'ibaa halluu dhakaa ifaan guutame jedhan. Iddoo kana yoo carraasaa argattan dhaqxanii daawwattu.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan Galaanaa Balaayii qopheessuun David Okello immoo ogummaa teeknikaatiin wajjin turre jira. Boru immoo sagantaa biraatiin deebina. Lafa nagaa turaa.